0: oikeuden.
1: Ja ei voi lipuleille, että liikaa. Tää ratulaa rauhaa.